Es una cacua la conquista de conjuntos y cooperativas o acuerdos unidos la es la naquele cholchi cabinquil sa la jalanjalanc chinajes malak sabarti na culac listia blipuk tesibar es y la jain con macjol la nimla sail cholach chokere chiru la sateuk jain. Naka pancho si chiru li kakwa Dios li matanek na shikeker na klao taru tokuan kung kamokak kuchik erikin. Anayin shki apshkush fede kobera li kyokochish kampal sa li hunhong chi nahek sa li halang-halang chi kooperativas sa barkwi na kishtaliman kla es chiru li loklah kutang anak kwan. Kuli matanek chokke li nashkel kakwa Dios kukan na chianchel kachol na kapantyoshi chiru haanshp anak hon na kahultika akwi rakhlal kakwi sa ruk kwang li kachuam kukan na na kwaipenipi na kasta sa li chol chihunilesh la ish li kwangkesh sa li hunghun chi kooperativas li kwangkesh sa li kalepa li kwangkesh sa li tenamit ut arkyan na par na kulak li shtiap li puktesibal esil al-ha'in li na koksir esh kamal shtiap shkush fede kobera sabarkwi na numsimank na balpay li esil al sabarkwi na numsimank na balpay li na lepchirish ki hunhuk chik angel li na banumank sa li kooperativas malak li na panumank akwi sa li halang-halang chi na akhek o chokechak chi rafinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink ut na alta sali esilal li na kishkots erikin kwa kikin li kakomon li na keoke na kwi reshbanunkil li kawresin reshbanunkil li xolok sa li kyang sa li hongkong chi kooperativas ut na koi eni na kana erikin li esilal hongkong man na kwi la at yokat chi shkumpal kuilat chokat chi rapinkil kuilat chokat chi okeng tentonak ta shok chokakwe ut ta echi angelak li hongkong chi esilal li hongkong chi kawresing li nakulak chokakwe li nakulak salakyang li nakakul akwe aman ho nakakultika chak rubelak tentonak takakyal kakwe chi shkebal tachol chi okeng chi roksingkil chi shkebal shk angel chi shkunila nalephan li nakataw, li nakabil, li nakishkam chokke halang-halang li komon, li nakiopen sa li kakyang shpam nak li kawresink na kinawa kila ish nakakaw, na chakko shpam nak inkaykyal datok chi atinak inkaykyal datok chi serakik chihokan kwang pansakal chakku li shikyalalil li hunhung chi nalep li hunhung chi esilal li tak e ach ol chish nung singkil kukan nak na koi beni bi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hunhung li nak aman sa le kyang li na shkam fe de kobera chokere rakhlal kutan ut toh takwan takwish kebar shkomon na kenaw nak rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahun tikacheru na malpay li tusulal li tsolok di kyochi kaman kwa kwi na bali na le li na nungsimang chokere che hunilesh la esh li kakomon li kwankesa li hongho chi kooperativa chukwa na sae kawa la esh na kakwan shi kia pshkush fede kobera sae kawa la esh na kakwan li honal ha inre na kla oa kwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang-halang chi na khech chi ru li lok lakzu li ta'a malak akya na kuchik bar na kish taliman takshera bibi na ángel ru chishuni li ángel ru chishuni li na lep li na kakam resh kolbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh roshlok ingil akwe chishuni li shtusulal malak li shikyalali li kwan sa li hongfong chi kooperativas na esh kshuelapi na parkwan kebe ba shnikal ru na lep han parkwan li shcholi li hongfong chi atin li nakutupangre malak li nakutunre li takwanjik sa li hunhuk chi kooperativas ut chirisha fakwi khan tok aushlak rakhlal renok inka satsakach ol amna mare jel humpak
qui in la capiglia si là lì in le lì caus avan in a in la capiglia che anche là come la fun amo capisci che na che kinz le cachol o mo conchi che la apre chi creru na cach panukil che la creru na caus la malach li nakake aqui avan esko komon li tsolok ho nakake re nakakana aqui in la chi kun elik re nakake aqui chi angela ku re nakatanu si shpan nak mat aqui takawresi aqui mat aqui ta tsolok ku in ka jo at shnun sin kil shkuni la na wom han ku kambi nak na ka tsolok cheru chi shkuni li na le khain shpan nak nakake le tal na fi qasutam wal axel rush kolbal wal axel rush axel ankil li lok lakho li suli ta al lok lakha kolbal de shakwe ut rela chiko ka in yo qofi chi el chube malas yo qofi shtaubal saqal li par kwang li na ka haya li li par kwang li na ka sik la shakwe na ke kere tal na mare kwan sut kwan kutan na klatwa ta kwa ta tauli rutinium la angel usta shakyan la e usta shakela metse usta shakui a rail re angel chichapil aban mare kwan khun mare kwan kwibli na lep lima kwa sash beul shak e an li na ramukre an li na na ok chakula at nak a rutinium hat angel khan in kats an ta el korak yo kach chish khayal ingil aban in ta akwi na kachapla honal re rintal a shak tau li mahelal malakpar shakpalto bar kwang li inkaus shakpano utkwi na kake bayak lahonal mare na kake na karin shakpalto malak shatau li mahelal apan jiri shan inkaus kujik na kachap mare li honal resh tuku pankil ru re rilpal na inkaus kujik dat anek chisa ala lepkhan apan kwanak inkaus na banuman wakana naka kots erike naka kultika cheru chekunilesh la eshti kakomon li conquista li halan halan chi cooperativas la eshti asociados la eshti asociadas li sahin poyanam li kokal li nakekele e chi tzolok rakhlal kutan naka samarach cheru nakinkat chi nakle chol naka kunelik bante kele e resh kawre sinkile re resh kawre sinkile chole kawshle ale na le rena sa khun kutan la eshrakh tes okin la eshrakh tes ken ang resh ke bash komon li angel li tento ta anuma sa li khun ko chi cooperativas aban li nasik man sa qal na sa khun kutan la esh tes okin re resinkil chu behle komon il la kanauna na bali railal na bali chakilal na talimang aban ma ko rahan ta ramok chiku li el chube sali honal na na ko kaushlat ma lakna ni takere tal na takie kun railal kun chakilal ta ramok rena in kajito el chube ma la rena aranto kana alan akui choko chi shrak pal chiru li su am li ka komonel ma la li ka kun ka pal akui shpana na ke kere tal la es na kui hokana ko kaushlat mare kulah kabeh darau chik li kachol manak inga shka tel kae mare tel khuna kuli aten shka e malah tel khuna kuli na lep shkel shka kul u aran shchina li kachol u shka tel nak aran do kana nak inga chik to oke nak inga kwe chik ta kak shke bal shkomon li angel li kwan rak chiku kana wak nak rakhlal takataw li chakilat rakhlal takataw li ji basna le li na chance le patian sa le komonil sa le cooperativas sa le hunku chi na fer chi komonil li na ko taliman ku mala sa le kafun ka bala ku ul khaim ak na ka khudi ka jak cheru ru bala na ka ko cha eri in na pri railal na pri rashi mala pri cha kilan kun elik wang an mo ko sa chta pan jokat chi angela jokat chi alfala e otras lal tatau aban nak nak kulman ka insa di cooperativas kui la o takakere tal nak kun railal nak kun cha akilal nak kun mahalal shpano man malak shtau man utahan ras ta ramok chiku shkeba shkuman di tak angel el chube inkara kulupa man kaan ta railal cha akilal akibak na lef kaan ta kakban rah na kaan ta okeng re katichpal re kamitisinkil aban ma kwa renak tot kne sa kul
re an nak to kwaklik nak ta kaqil ka chok chini nak ta ashaqat alki chichabil ko tentoraf ta kabano shbanak li komon malak li komonil li nashtawli railal li nashtawli chahkilal utha'an na ramok re chiru chikun kwaare nak ta luk shke bash komon li kakil malak ta air chubek an mare ma bachik re ru akweishka komon kukana Yoko chini nisera iksa li kianza shkabash ki apshkush serekobera li nakulak erikin rakhlal kutan rakhlal i sakewk serekonguk ki muwebal chiru li loplakhtu li ta'a sali kooperativas sali khanakhalam ki kalepal sali konguk ki tenamit akhkwi li nakerapi li poktesibat esilal hain Olomakhon li nimla sa'id chpolek chokere ut li rosok tesyom tashak li kakwa dios ta kwang tikin hun elik panak ma ani akwi ta isin khech ru di railan khok yo ko chish ke pal rus par la ora ta ka kaoshlan ta pal zash ke la lil mala sash tuk tuk kilal di kwang rakh yo ko chi ek aban nak ta ere tan chan chan ta kwi nak ak kwang ko chi chi sa us ta la at mala us ta la o in ka kwang te aban na ko shtau na ko shtor o kanak nakakesh ka kwi lalay chol ut nak gyeh kwere nak sa komonil naru nako el chiupe naru naka sikh ki a lalil naka sikh anol li hun huk chi railal li hun huk chi mahelal li nakulak sa li kakyang kona kye manak pi maray kachit li kam inga taruk shtaupal hunak li e janak tasut ik chakuchi hunak li kiwam aban sabah ki kwa kun railal utpi se pa kun ilo takat eka cho chio ken res ti pal li el chio ber res kash pal rua railal haam trelik chikyal nak to ru trelik chikyal nak to cho el khum pa al kui la at nak ta kwek a kui ba nak kwan nak kwan kat khum pa kali ha chanchan ta kui yo kach kebal retal nak ma hun kwata truk chino mek hun pakal ka utsa shkaba nak nim ruli ha ahaan ut chan aban la at tento to katras kyal pala at e resi pal chan ru matataw hun li a ut li a li nak a felak sari ka komonil li a li nak a felak sari hun hok chi kooperativa sa arkwi na taliman kishni kalru chak kilal anak kwang li hunakhil anak kwang li shkep alki sa atil nak kwang akwi li kup sing ip shkana kwi la at naka e a kwang kil udika kakwi akwe nak kulak kapek haan narake kulak kapek kwang kuchik la akwa sa shpen di chor usta anak kwang naka kwe ka nak sajan da kwi sa li iq naka kpek ud rahlal takanaw ish kana kakwa ish kukal ish sahil po yanam nak inka naru to kakilak chihukan nak inka kwi naru takat awsh na saan nak la ho nim li kakwang kil sa shpenek khalan chik li komon hulti kakke nak sa shpen li ruchi chor chikahulilo hunakik li kakulo hunakik li kakwang kil shpana ko kanak ko nishke li kakwa arambi takatiki ut takat eretal nak kwi kwang li huna khil kwi kwang li keok if sa atin kwi kwang li kubang kwi nakataw ro li karu taka hon nakaku li a renak to nume kumpa al li haan shpana ka chpat eretal nak nimru ut cham abanan kwi sa li komonil kwang li hachok if kwankli mahekwang, kwankli kakalin, kwankli chok, kwankil, takanawak kwi, nak maharuk, toruk chish taupal haan li ta okeng krak li tosteng a, renumek humpakal. Takanak chichol chko chiku, ishkana kakwa, ish chek, ish sah, ish kokal, khol kuchik chokle li sahil poyanam. Shmanakanak kwang, kyanak karu na solmang, kyanak karu
نرخش پانوکی لخون خون اما نینک آنش کاش لاریش چیش خونی لیگ ارخو تا چالق نوکن لیگ ارخو تا چالق کلخ کبیر ملخ لیگ ارو تا قطل سلیبه خون خون نقوی بینی نا ساسا لیچ اول چی خونی لیش لاریش لیگ خناق آقوا لینا که کیا لیگ ای چیش خلو منکی لخون خون چی کوپیراتیوز نقناو نق کو نقناو نق كونال نرخ نقناونق أشباس كيوك نقناونق تنتو تاكي أشعول رينق كتون غحوي لك أنخل لنا أنو مان ساكو موني أغن أرين كوان غحوي خون لنا لك لكوال آخر رو تقت أوشلا تقت تورو وتتقت إيجيك أنخلك تتخاين نكو يبنينك تقت إيجيك أشعول أخوي جيرا بينكي شكهوني لولي نكو أوكينز اللي هم خوخ شي كوبراتيوز سالي خولومين شكون شكون نك ما كو أخون كومون نبانون ري لي خولومين نشبانو خون شكوت لي كومون كوي تاقاق تو أتناق لكن أو كوي تاقاق تقبانو لكن كو شاقي لي كومون طبعا ما أخون كوا تقاوشنا ما خون قوا تقاكيا ناق خون اكو لي كومون تاروك رسم كيل جيوبه خون لنيم لكوموني اران ماريا خون لتيك تيك جوكو جيش بانون كيل ملاخ شكيبان اكو لقا قوان كيل تاقاق تقاكيا جيكو كان شبان ناق نيقاوشنا ناق ما خون قوا تاروك شبانون كيل خان شبان قوين ناو اكو ناق نبالي كان خلي نبان مانزر خون خون شي كوبراتيوز ودي بارك واخوي كلك أرين أنا تقنونك لخون شعور مالا خروب لكمون لبوينام لشعشو رش خلوميكي لخون خون تي كوبراتيوز تنتو تشكيال شبئي رش فانوكي لك أنخل تي شعبيل أمان كوان أخوي كارو نتقلنقي كوان كارو نكوتون ري لك أنخل هون خوء لنا بانو منزا لخلان خلان تي كوبراتيوز قد أران كوانك لشاقراب هون خوء ملاخ لش استطوتوش لخون خوء تي كوبراتيوز قد رخلال ترخ تهنق سقاش قول أشاقراب خان إن كان ناو خروب كتان ملاخ خروب شمان جغانا قوانك شو سيرا إك بايق تريشنك شتاكيناك مريكا كونك ناكو قوك خوء اك اسوسيادوس ريليجون هون شي كوبراتيفاس اران نكش كوتانو برسي بايخشي كو ليشكيالا ليلي استاتوتوس مالاخ ليشكيالا ليلي كوانس ريليجون هون شي كوبراتيفاس امان تشيريش خان اتيان ماكوان اوكشيا ماكوان لاهيتشيا ولا خوتشيا خومايتشيا اوكشكا انشيا اكوكيكلا اتخو شال هون دي كوبراتيفا مالاتشالينشيك اران مالاخش نحتيلا هون الخان مخيجيك شنو أيق تيريش لشكي على ليل لي كارو كونسا ليش استطوتوس لي كوبراتيوة كارو نرشت يبالخان نق فاريكا شولجو سفال شكو لشكي على ليل لشتي كيلان جانبوش بانوكيل لهنخوك شك أنفل قد كارو أخي نرشت يبالهين اشتنا قاقوا فانا تنتو شكوا كلسين كيلا خوي شاك تنتو شكي ألكو شك شك أنفلك تنتو نق تو اوخش نق لب انكيل ريش لشاقراب لهم خوك تي كوبراتيوز شبا نق ساشكاوا نق انك انا قناو نقا تاو خلي رايلال ملاخ نقو تانيسا خلي مخلال اوان كوي نق ناو وتي توكو تي شبا نقيل لنكا اوصل خلي كومونيل ملاخ سالي كوبراتيوز وان لنكو جيك لي رايلال سالي قاين اران وكان نق آخر رو شبانو كيل خائن شتاو قل رو شتاو قل شتيالا ليس سيل قل رشتاقل جي جابي لهم هو جي شرقل لنا لب لكوان سالي خلان خلان جي استطوتوس رينق ولادنا كناونق كوان قرو إن أعوز جو شبانو من سالة كوبراتيوة وستا إن كاجو كاتشي خلومي كوانا قلو باكوي جي شباس بال جي سيل قل رش ملاف جي شنالي بانكيل قرو جو جي كل مانك أران أبان كويلان أرد إن أنا كان نعود قد
Yo cacho que vale tan la cuan, caru na kun man, malas caru yo chino me. En caso que Naruto topche na le pak, malas tat caos la chirish, malas Naruto pasó. Jocan sacal, nak, ángel ru, na le panquil, ángel ru, na tacatau, listia la lil, de conjo chichatra. Cuando vas a ir a la cooperativa, cuando vas a ir a la cooperativa, cuando vas a ir a la cooperativa,